0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Sobreviviente con Yandel, ellos lo saben.